yenye mi kebe bi ana mi so amna bi ana mi dabo dafo bi wa ne shika na wati yesu ayebio

Onyankopon ayɛ ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu tsi amu se ahuye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ne se ha ni owure.